Katja går, men Mernan sviver. Evighetsmaskinen ingen vil hive. Han er grøn og fin og bare mindre.

0: se Lyngdal kommune sin hjemmeside. Velkommen.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

0: lå den syvende far i huset oppi, i eventyr av Asbjørn og mor. Hvor mange cent er det i en euro? Og hva heter den strenge tanten i Kardemommeby?
1: Ja, det var noen greie spørsmål.
0: Ja,
1: da har jeg noen ord i ord. Og jeg har altså da lese og hylle. Lese og hylle. Så er kost og bar. Og så har jeg så... Nei, unnskyld. Jeg har jule og time. Jule og time. Og så har jeg stjerne og linje. Stjerne og linje. Og så må vi huske gevinsten vår, ja. I dag har vi rett og slett et krus fra Radio Lyngdal. Et fint krus hvor det står telefonnummer og litt forskjellig på utsida.
0: Ja, det er telefonnummeret.
1: Det må du ta, du er så god på det. Jeg okay, husker det ikke. Ja.
0: Nei, ja. 38 34 31 90.
1: Ja.
0: Og nå tror jeg det er folk som har gjort det.
1: Ja, så bra.
0: Ja, hallo.
2: Ja, hallo, er det Edith Karin Jakobsen?
1: Hei, Edith Karin Jakobsen.
2: Ja, nå ble jeg nummer en i dag.
1: Ja, du gjorde det.
2: Ja. Det er ikke dårlig bare det.
1: Nei, er det vel?
2: Jeg ville svare på det der par i huset,
0: ja. Ja.
2: Det er jo hun, da.
0: Ja, visst er det det.
1: Jeg ser han for meg der han ligger oppi.
0: Et ja. Horn på veggen.
2: Ja,
0: ja, ja. Ja, da. Så det var ja. Kjempefint.
1: Havner du rett i boksen, ja.
2: Vil jeg hilse så mye til dere?
1: Takk.
2: Og så vil jeg hilse til Jonny Flekkfjord. Og Maja og alle kjente og ukjente, og da har jeg fått med meg alle sammen. Og en god dag alle sammen.
1: Takk for det, og i like måte til deg, og takk for du ringte.
2: Jo, takk. Ha det.
1: Ha det.
0: Hallo.
3: Hallo, dette er Toril Bjørkeli.
1: Toril Bjørkeli.
3: Ja, hei.
0: Hei, hei.
3: Det var godt det å være der igjen nå.
0: Ja.
3: Du, jeg hadde et spørsmål om... Ja, det er jo tante Sofia i Kardemommeby.
0: Ja, det regner med riktig, ja da.
3: Ja, jeg tror det er nok så riktig.
0: Ja, ja, ja, ja, visst er det det.
3: Da det blir jo ikke googlet, det visste jeg så.
0: Ja, kjempefint.
1: Da havner du rett i boksen.
3: Alle tider. Anne-Karin, jeg må gratulere deg til lørdag som kommer.
1: Nei, hvordan vet du det?
3: Jo, du har sagt deg en gang at du er 19. Jeg er jo 2. september, og du er 19.
1: Ja, ja, ja, takk for det.
3: Jeg må gratulere deg på forskudd.
1: Takk for det, du. Ja. Det var jo hyggelig.
3: Ja, nei, jeg husker det.
1: Ja, men det var ikke verst.
3: Og så er jeg helt mye til dere to i stedet med Karin og Torun og Pelle i teknikken.
1: Ja.
3: Og så er jeg helt til Eivind Løvås, Leila Laudal og Greta René Visser i Mandal.
0: Ja, kjempefint.
3: Så må du ha en kjempefin dag.
1: I like måte til dere. Takk for du ringte, Toril.
3: Ha det godt.
1: Ha det.
0: Hallo.
4: Hallo, ja.
0: Ja.
4: Det var Aud Meberg Stilufsen.
1: Hallo, Aud Meberg Stilufsen.
4: Ja. Det var det der leserhylle, lesebok og bokhylle.
1: Helt riktig. Mm. Det kunne ikke bli noe annet, vet du.
4: Nei, det kunne jo ikke det. Nei. Det var jo nok så litt.
1: Ja.
4: Det var jo det. Men det er jo greit for å ha noe litt.
1: Jeg synes det.
4: Det er flere som svarer.
1: Vi kan ikke ha noe så vanskelig at ikke det går an å svare på det.
4: Neida.
1: Ja, men det var fint.
4: Det er så greit. Men da vil jeg hilse så mye til dere der i radioen.
1: Takk.
4: Dere tre der. Og så hilser jeg til folk som høres generelt.
1: Ja.
4: Alle som hører på, at alle må ha en fin dag.
1: Ja, men det var flott. Det var en grei hilsen.
4: Ja.
1: Greit, det var det. Fint. Og takk for du ringte. Ha det.
0: Ha det. Ja, med en annen telefon. Hallo?
5: Hallo, ja. Jeg er Tore Lande.
1: Ja. Tore Lande, ja.
0: Ja.
5: Ja. Jeg tenkte ikke å svare på et ord i midten.
1: Kom igjen.
5: Ja, så det leser og hylle.
1: Den har jeg fått svar på.
6: Ja, det var dumt da.
1: Ja, ja. Sånn er det.
6: Ja, ja.
1: Men jeg vet ikke om det er noen andre du vil prøve på. Jeg har kost.
6: Nei, det er just det.
1: Og bar. Jeg har kost og bar. Kost og bar.
6: Ja.
1: Og så har jeg jule og time. Jule og time.
6: Ja.
1: Og så stjerne og linje. Stjerne og linje.
6: Nei, det kommer jeg ikke på, for da det
1: var ja, men kan det første ta, jeg tenkte på. Ja, men kan du ikke ta et av Toren sine da? Det klarer du sikkert.
6: Nei, det tror jeg ikke jeg gjør.
1: Å jo da.
0: Vet du hovedstaden i Spania?
6: Nei.
0: Vet du hvor mange senter er i en euro?
6: Nei.
0: Stammer barnesykdom røde hunder fra bakterier eller virus?
6: Men det er virus.
0: Ja, visst.
1: Der ser du.
6: Ja.
1: Nå kom du rett i boksen.
6: Ja, det var jo bra.
1: Ja, visst var det det.
0: Ja. Kjempegreit.
6: Ja, og så må jeg se noen helsinger.
0: Ja, kom igjen.
6: Marit, Ellen i Farsen, opp til Jorunn Arnold, Annemor og Gerda. Og til dere der på radioen.
1: Takk for det. Og takk for du ringte. Ja. Ha det.
0: Ja, ha det.
6: Ha det.
0: Skal vi ta inn den og så musikket?
1: Ja, skal vi se hvem det er som vil snakke nå?
0: Ja. Hallo.
7: Hallo, ja.
0: Ja.
1: Hei. Jonny Bratebø. Jonny, ja. Det hørte.
7: Ja, ja. Ja, ja. Da var jeg i Madrid.
0: Madrid?
7: Ja.
0: Ja, det er sikkert, ja, visst.
7: Hovedstaden i Spania.
0: Ja. Kjempegreit.
7: Har du vært der en del, så.
1: Ja. Har du vært der også?
7: Ja, ja, ja.
1: Du er bereist, du.
7: Ja, ja, ja, det er, hva kan du si?
1: Ja, det er ikke verst.
7: Så.
0: Ja.
1: Ja, men det var bra.
7: Nei, men da vil jeg hilse til dere i radioen.
1: Takk.
7: Og så vil jeg hilse til Jon og Judith Flekkefjord. Ellers alle kjente. Det er en fin dag.
1: Ja. Ja. I like måte. Takk for du ringte.
0: Ja.
7: Det er fint, vet du.
0: Ha det godt.
1: Ha det. Skal vi ta en sang nå?
0: Ja, hva er det for noe?
1: Nå skal du høre. Det er Åge Aleksandersen, men det er ikke en veldig kjent sang, men han er veldig fin.
0: Ja.
1: Han heter Nystekte Wienerbrød.
0: Åh, oh, ja, ok.

0: Var ikke den fin?
1: Jo, den var kjempefin.
0: Jeg bare glemte å si at det Lynn i trekrem som synger sammen med den.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Det men, hørte kanskje mange.
1: Men jeg tror vi har glemt noe.
0: Har vi glemt noe?
1: Mm-hmm.
0: Oi.
1: Så jeg prekte med å gevinsten var for noe.
0: Ja.
1: Gjorde du med?
0: Ja, jeg sa det i sted.
1: Ja.
0: Okay. Ja, men jeg kan godt si det en gang til.
1: Ja, ja,
0: det er et krus som står Radio Lyngdal på, og så står det telefonnummer, og så står det hvor du kan finne det fram henne. Hvit på utsida, grønn og svart tekst, og sort inni. Skikkelig fint kopp.
1: Ja. Men da tror jeg vi kan si hallo.
2: Hallo.
1: Hei.
2: Hei, det var Reidun Sand.
0: Hallo, Reidun Sand.
2: Hei. Kan du ha julesang og sangtime?
0: Visst kan jeg vel det. Det var akkurat det jeg kunne.
2: Ja. Det var godt.
1: Ja.
2: Flott.
0: Det var greit. Ja, du klarer det meste, du vet du.
2: Neida, men de er gøy de andre.
0: Ja, det er bra.
2: Ja. Kan jeg hilse litt også?
0: Ja, vær så god.
2: Først til dere på radioen.
0: Takk, takk.
2: Så til Judith og Jon Kvelland, Nancy og Ege Lona, Malvin Moy, Dagny Moy. Og meg stormoen og ellers alle kjente.
1: Ja, da har du tatt alle sammen.
2: Ja,
1: ja, kjempegreit.
2: Ha en fin dag.
0: Ja, takk fint. For det, og i like måte.
1: Ha det godt.
2: Ha det godt.
0: Ha det.
1: Hallo.
3: Hallo.
1: Hei, hei.
3: Det var Judith Kvelland.
0: Ja. Hallo, Judith Kvelland.
3: Hallo i luken.
1: Hei, hei.
3: Nå vil jeg svare på det der jule.
0: Det fikk jeg akkurat.
3: Ja, men nå gikk jo den.
0: Ja, den forsvant i det.
3: Ja, men kan jeg prøve meg på den stjerne og linje?
0: Ja, det kan du.
3: Jeg tenkte stjerneskudd og skuddlinje.
0: Det var akkurat det jeg hadde.
3: Åh, guri, det var godt.
0: Så det traff du rett på.
3: Det er så greie de ordene i midten.
0: Ja, men det er bra du syns det.
3: Det er jo sånn, sånn, litt sånn enkle som vi kan skjønne.
0: Ja, vi kan ikke ha noe så vanskelig.
3: Nei, kan ikke det, vet du.
0: Nei, det
3: men,
0: går
3: men det
0: ikke.
3: Det er greit, og vil jeg bare hilse som man får.
0: Vær så god.
3: Hilser tilbake til Reidun og Arvid Sand, og til Edith og Jonny på Vigeland, og så til dere på radioen. Og,
0: takk, takk.
3: Og ellers er jeg bare, ellers alle kjente, jeg kommer ikke på noen i farten.
0: Nei, men da har du ikke glemt noe.
3: Til Malvin Mojo.
0: Ja.
3: Og så til Kjellesvig til Kåre.
0: Ja.
3: Kjellesvig, ja. Ja.
0: Mm-hmm.
3: Ok.
0: Fint, takk skal du ha.
3: Nå kommer jeg på to til. Ingrid og Aslo, så kommer på onsdag og skal underholde dere. Okay.
0: Ja.
3: Ja. Hilser masse til deg.
0: Ja.
3: Ha det godt.
0: Ha det.
1: Ha det. Hallo. Hallo?
0: Var det ikke noen der nå?
1: Hallo?
0: Nei, men hvis... Er Øyvind hoppet ut av vinduet eller ned i elva?
1: Ja.
0: Men jeg må legge ut noen flere ord i ord, tror jeg.
1: Ja, det er mye.
0: Hvis ikke Øyvind er der. Nei, nå er han der ikke.
1: Nei.
0: Skal vi se, jeg har kost... Eller kost og bar. Kost og bar. Og så har jeg nese og dum. Nese og dum. Beste og skap. Beste og skap. Regn og melding. Regn og melding. Så da prøver jeg meg med det. Har du noe du må legge ut, eller har du fått?
1: Ja, jeg må legge ut noen, tror jeg.
0: Ja.
1: Jeg har jo, hvor mange cent er det i en euro? Og hva kaller man urbefolkningen på New Zealand? Og hvilket plagg ble lansert av franskmann Louis Ricard i 46? Og hvilken norsk tegneserie heter det samme som en låt av Queen? Ja.
0: Ja. Hallo.
4: Hei, hører du meg nå?
0: Ja, Øyvind. Nå hører vi deg. Øyvind Løvås, ja.
4: Jeg hørte deg i sted, men du hørte ikke meg.
0: Nei, det gjorde jeg ikke.
4: Jeg kom inn på, men...
0: Ja, nå er du der.
4: Ja, flott. Ja, jeg kunne ikke noen av de spørsmålene jeg... Lyden var litt svag på det siste spørsmålet, men Nei.
0: Men du kan vel noen av de som Toren har da, kan du ikke det?
4: Jeg tror, jeg vet ikke jo befolkningen i Australien, jeg har noe hørt det, men...
0: Ja?
4: Jeg kan ikke det der, der og...
0: Nei.
1: Nei, kan finne noe.
0: Han finner sikkert noe mer.
1: Vet du hvem som malte Skrig?
4: Malte Skrig?
1: Ja.
4: Ja, det vet jeg, men...
1: Ja.
4: Van Gogh, var det det?
1: Nei.
0: Ikke Skrik.
4: Nei. Ja, var det han som malte brøl da? Ja, han har hørt det, for det har vært frem på TV. Ja, jeg vet jo, Skrik, det er Van Gogh. Ja, jeg vet jo når jeg bare hører det.
1: Ja.
4: Ja, jeg vet ikke om du har noe annet.
1: Nei, jeg driver og leide her.
4: Ja. Men jeg får hilse til dere mens.
1: Ja, det kan du.
4: Hilse til dere i radioen og Toril og Leila og Elsa og Yvind og Tredal og dere og Ingrid og Aslaug og hele gjengen i Lyngdal og Mandal og alle kjente og ukjente. Så er det gjort.
0: Ja.
1: Vet du, og pappaen og treneren til Ingebrigtsbrødrene hette til fornavn?
4: Ja, det vet jeg, men det har jeg ikke på tunga sånn.
1: Nei. Neida, men du er jo i boksen for det.
0: Ja da.
1: Ja da. Det er du.
0: Vi sier du er i boksen.
4: Ja vel, takk for det, for disse spørsmålene går jo som varmt etterbrød.
1: Ja, det gjør det.
0: Som nystekte vinerbrød.
1: Ja, så det går greit. Det var koselig du ringte.
0: Ja, det var fint du ringte, Øyvind.
4: Men var det dere to som sang i samme og Alexandersen?
0: Ja, var det ikke oss, tror jeg?
1: Jo,
0: jeg lurer på om det var det. Var det ikke oss?
4: Jeg tror jeg hørte to kvinner i baksen. En kvinne eller to i baksen.
0: Ja, det tror jeg nok du gjorde. Det var Lynn i Trekrem, hette hun.
4: Åja.
0: Det var det.
4: Ja.
0: Ja, men det er fint, Øyvind. Men da havner du opp i boksen i hvert fall.
4: Takk for det, da sier jeg takk og ha det også på gjensyn neste gang.
0: Ja, det gjør vi. Ha det godt, Øyvind.
1: Ha det.
0: Ha det.
4: Hallo.
0: Da har vi en telefon til.
1: Ja. Hallo.
5: Hallo, det er Ingrid Høyland.
0: Ja. Hallo, Ingrid Høyland.
5: Hei, hei, hei. Jeg prøver på... jeg glemte, det var et ord i midten. Kosthold og holdbar.
0: Ja, det er helt riktig.
5: Var det det du hadde?
0: Ja, da, det hadde jeg, vet du, Ingrid.
5: Ja, men det var så flott.
0: Ja, da, så der havner du rett i boksen du også. Sammen med alle de andre.
5: Det er bra.
0: Ja. Flotte greier.
5: Jeg tar en hilse til alle kjente, som har hilset tilbake til Øyvind og Judith og,
0: ja,
5: og Roy og Kåre Kjellestik, og ellers alle kjente.
0: Det er flott.
5: Og dere der oppe selvfølgelig.
0: Jo, takk for det. Og takk for du ringte.
1: Ha det.
0: Ja.
1: Hallo.
6: Hallo.
0: Hei.
6: Ja. Det var Hildur Tesaker.
0: Hallo, Hildur Tesaker.
6: Hallo, ja. Jeg hørte ikke hva Ingrid svarte på, så var det nese?
0: Nei.
6: På dum, eller?
0: Nei.
6: Ja, men kan du ha nesevis og visdom?
0: Helt riktig. Det var akkurat det jeg hadde. De løper går som nystekte vinerbrød, disse her ord i ordene mine.
6: Det sier jo det.
0: Ja, men det er klart.
6: Ganske enkelt.
0: Ja, men det er litt greit, er det ikke det?
6: Jo, da visste jeg det. Det er veldig fint.
0: Ja, det er bra.
6: Jeg bare hilser til alle som hører på og til dere på radio.
0: Ja, takk for det. Fint. Det er veldig fint.
1: Ha det. Se det.
0: Skal vi ta en trudelutte?
1: Ja.
0: Og der skal vi ta en som du har valgt ut.
1: Jaha.
0: Og det er lille Grete med Teddyen min.
1: Ja, så greit.

0: det var lille Grete.
1: Ja.
0: Grete Kausland.
1: Det var det.
0: Så jeg synes den så søt.
1: Søt liten sang.
0: Ja.
1: Ja, en lille teddy du.
0: Ja.
1: Ja. Men nå har vi visst med oss en telefon, tror jeg.
0: Ja, hallo.
2: Oi, ja, god formiddag. Det var Øyvind Nikolaisen.
1: Hei, Øyvind Nikolaisen.
0: Ja.
2: Ja. Nå må vi se. Det var litt problem med å komme igjennom her, men nå greide jeg til slutt.
1: Ja, ja, da, det gjorde du.
2: Men det var disse urbefolkningen på New Zealand.
0: Ja.
2: Det er jo maorier.
0: Ja, visst er det det. Kjempefint.
2: Ja.
0: Det er det.
2: Mm.
0: Så da kom, gikk du rett i, i boksen.
2: Opp i forsamlinger.
0: Ja.
1: Sammen med alle de andre.
0: Ja.
2: Ja. Nå kan jeg opplyse meg at nå skinner sola her.
0: Ja,
1: ja, vi ser ikke ut akkurat her, men
2: nei,
1: den gjør nok
2: det. Det.
1: Er det så mye persienn og gardiner rundt forbi?
0: Ja.
1: At?
0: Ja.
2: Nei, hun kom brøt frem nå for 5 minutter siden, så nå.
1: Ja.
0: Ja.
2: Det ser litt lysere ut.
0: Ja,
1: men det er bra.
0: Du har vel fått en del nedbøre nå?
2: Ja, ikke natt, men tidligere. I går hadde jeg 8 millimeter, så ikke det helt store.
0: Nei, nei. Det er godt du kommer men litt sånn forsiktig.
2: Ja, ja. Så. Det er så greit.
0: Mm.
2: Så må jeg bare hilse til dere på radioen.
1: Takk, takk.
2: Og ønske lykke til med sendingen videre, og så vil jeg hilse opp til Jorunn Arnold på Heia, og Dagny på Hidra, Edna på Farøy, Greta Lange, og Øyvindene, og se ellers alle kjente, og ønske de en god dag.
0: Ja.
1: Det samme til dere.
0: Ja.
2: Så kan jeg fortsette med mitt.
1: Ja.
0: Ja, kjempefint.
2: Ha det.
1: Ha det godt. Ha det. Ja,
0: ja.
1: Men jeg tror jeg må legge ut noen flere ord i år. De forsvinner jo som nystekte vinerbrød, skal jeg si nå. Kan vi se. Jeg har altså beste og skap. Beste og skap. Så regn og melding. Regn og melding, lande og strekning, lande og strekning, og så har jeg stjerne og sikker, stjerne og sikker. Så får de prøve seg på det. Har du noen du skal legge ut, du, Torun?
0: Ja, skal vi se. Ja. Hvilket land ligger vindistriktet Napa? Det er kanskje litt vanskelig.
1: Ja.
0: Og hvilke to grunnstoffer er elektrum en legning av? Ja. Og hvor mange olympiske leker har kong Harald deltatt som utøver?
1: Ja.
0: Ja.
1: Da får vi se om det er noen som prøver seg på det. Ja. Men skal vi da ta en sang til?
0: Det kan vi.
1: Og da skal vi ta en av Ola Bremnes, en av de tre søsknene der, og den heter Mi Pia, din gutt.

0: Ja.
1: Hadde du hørt den før?
0: Nei.
1: Var ikke den fin?
0: Jo, det var den.
1: Ja. Men du har en liste foran deg.
0: Har jeg det, ja.
1: Ser jeg. Hvis ikke du vil legge ut noen flere spørsmål da, først.
0: Først, kurio.
1: Nei, det, du må ikke stresse.
0: Nei, men jeg tar lista, så kan
1: jeg ja, ta noen spørsmål da.
0: Nå har vi jo, nå holder vi jo på med quiz.
1: Ja, det gjør vi.
0: Ja. Og vi begynte klokka 11. I morgen så er det jo et quizprogram. Og onsdag. Og på torsdag så er det Nilsens Café.
1: Ja.
0: Og Maja kommer jo på fredag, som vanlig. Og på kvelden på fredag så er det Anne-Marit og Bjarne.
1: Ja. Jeg må kanskje bare nevne hvem som skal ha den quizen. Er det ikke Birger som pleier å ha på tirsdag?
0: Jo.
1: Og så er det Ingrid og Aslaug som har på onsdag, tror jeg. Så ikke vi glemmer det.
0: Ja.
1: Og så er det vi som skal ha igjen på mandag.
0: Det skal vi.
1: Det er jo greit, så vet vi det.
0: Det gjør vi.
1: Ja. Har du noen greie spørsmål på lur?
0: Jeg spurte jo Øyvind om hvem som har malt Skrik.
1: Ja.
0: Og hvilke norsk kunstner er kjent for å male farverike klovner?
1: Ja.
0: Tidemann og Gude har malt et av Norges mest kjente bilder med motiv fra Vestlandet. Hva heter det?
1: Det vet jeg.
0: Og hvem har malt Vinternatt i Rondane? Litt ja. Sånn kunst.
1: Ja, men det tror jeg nok folk vet, tror du ikke det?
0: Jeg håper det.
1: Ja, og jeg hadde jo lest opp disse her. Hvor i år skal jeg ta de en gang til, kanskje?
0: Ja.
1: Beste og skap. Beste og skap. Regn og melding. Regn og melding. Lande og strekning. Og stjerne og sikker. Stjerne og sikker.
0: Ja.
1: Da har vi litt.
0: Det har vi.
1: Det har vi, men jeg vet ikke, skal vi spille enda en melodi, Pelle? Skal vi ta søstrene Bjørklund?
0: Oi.
1: Torun.
0: Takk.
1: Gjøkesangen.

0: Jaha, det var det nok mange som har hørt søstrene Bjørklund før, tror du ikke?
1: Jo, jeg ville jo tro det.
0: Ja.
1: De holdt vel på begynnelsen av 60-tallet, tror jeg.
0: Det gjorde de sikkert.
1: Ja.
0: Det var mange fine sanger med de, vet du. Men dette var Gjøksangen.
1: Ja.
0: Mm.
1: Da tror jeg vi kan si hallo.
2: Hallo, det er Dagny Jakobsen i Fridra.
0: Hallo, hei. Dagny Jakobsen.
2: Hallo, ja. Du spurte noe om brudeferien i Hardanger, gjorde du ikke det?
1: Jo, visst gjorde jeg det.
2: Ja, det er Tidemann og Gude som er skummelt det.
1: Ja, ja, visst er det det.
2: Ja, og så kan jeg sende et par hilsninger.
0: Vær så god.
2: Ja, takk for hilsninger i Frøyvind, og som er jo helt så deilig så.
1: Ja.
2: Og så til dere der på radioen, og ellers alle kjente.
0: Takk for det.
2: Ja. Og så må alle ha en fin dag i sola.
0: Ja. I like måte, og takk for du ringte.
1: Ja.
2: Takk for det, ja.
0: Ha det. Hadde vi en til, men jeg tror Pelle holder på med en.
1: Ja.
0: Han kanskje forsvant ut den ene, så får vi se om han kommer igjen.
1: Ja, han bare ringer opp igjen.
0: Ja da, nå har vi en her.
1: Hallo.
0: Hallo.
3: Hallo.
0: Hei.
3: Hei, det var Arvid Sand.
0: Arvid Sand, ja.
3: Ja. Ja.
0: Da ja. Har vi det.
1: Og kan vi hjelpe deg med?
3: Det er ordet mitt beste venn og vennskap, kan du
0: akkurat
3: det?
0: Akkurat riktig. Det var akkurat det jeg ville ha.
3: Ja, det er bra.
0: Mm.
3: Ja, nå må jeg bare hilsa til dere det samme som Eidun helste til, og så ellers alle kjent. Så ha en fin dag.
0: Takk for det, og i like måte.
3: Jo, ha det bra.
0: Ha det godt, ja.
1: Vi har en telefon.
0: Ja, det tror jeg vi har.
1: Hallo.
4: Åja, hei. Det er
0: hei. Gerd Kåfjord.
1: Hei. Ja.
4: Ja, hei. Jeg må jo gratulere deg med dagen på forskudd.
0: Oi, tusen takk.
4: Jeg hørte du var til lørdag.
0: Ja, det er jeg som har sagt det. Som har,
4: ja, jeg hørte dette.
0: Ja, det var på lørdag, ja. Men det er jo en sunn tenda da. Men.
4: Ja, det er jo det. Men det går fort.
0: Ja, da.
4: Men det var et ord i biten. Men nå vet jeg ikke hva som er godt. For nå har jeg stått her og ringt deg en stund. Men, skal vi se, du har igjen stjerne og... Skal vi se, hva var du hadde?
0: Stjerne og sikker, ja.
4: Ja, men kan du ha stjerneskudd og skuddsikker?
0: Det er akkurat det jeg har.
4: Ja, men det var jo bra.
0: Ja, da kom du jo i boksen, Gerd.
4: Ja, men det er så greit. Men da må dere bare ha en fin dag, alle tre, og så er jeg fortsatt god uke.
0: Takk for det, og det samme til deg.
1: Ja, ha det godt.
0: Ha det. Det var Gerd.
1: Ja.
0: Skal vi se. Nå var det ikke noen flere telefoner. Skal vi ta enda en sang da, Pelle, eller? Ja, da tar vi den på lista vår som, det er Nora Brokstedt. Er du glad i meg, Enna Karl Johan?
1: Jeg er gøy med.

0: Ja, var ikke den litt fin?
1: Jo.
0: Stakker har gått og ventet i 15 år. Uff, for meg.
1: Uff, ja.
0: Det er ikke barbare.
1: Nei.
0: Men har vi med oss noen som har slippet å vente i 15 år i hvert fall?
1: Hallo.
2: Hei, det var, Toril Kalleberg.
0: Hei, Toril Kalleberg.
2: Hei. Kan ikke det være et spørsmål jeg kan svare på?
1: Ja.
0: Toren har nok noen greier.
1: Ja. Skal vi se. Vet du hvem som har malt Skrik?
2: Hvem som har malt?
1: Skrik.
2: Ja, det er jo han der... Det er første bostaden, så det stemmer helt stille.
1: E. E i fornavnet, og så M i etternavnet.
2: Ja, vi må se.
1: Veldig kjent.
2: Ja, visste han det. Edvard Munch.
1: Ja, visst. Der kom du. Kjempefint.
2: Men det greit, så må jeg kalle han en fin dag.
1: Ja, kjempefint.
0: I like måte, takk for du ringte til oss.
2: Ja, ha det.
1: Ha det.
0: Ha det.
1: Ja.
0: Skal vi se.
1: Nå er det 2 minutter igjen.
0: Ja, nå er det 7 minutter hvis det er noen som vil ringe til oss. Så har de 7 minutter, eller ikke det i gang. For vi skal jo slutte klokken 12.
1: Ja.
0: Og hvis de vil vinne et fint krus, Radio Lyngdal krus, så må de ringe, så har de sjanse til å vinne.
1: Ja, 38, 34, 31, 90.
0: Ja. Men da får vi ta den, kanskje den siste sangen da, Pelle, skal vi det? Og det er altså noen som heter Ausekarene, og så er sangen heter Fin i bikini.
1: Ja.

0: Ja, det var litt en sang.
1: Ja, ikke sant?
0: Jo.
1: Fin i bikini. Ja. Da har vi en telefon.
0: Ja. Siste mann.
1: Siste mann, eller kone, eller dame.
0: Ja. Hallo.
2: Hallo, det var Tordis Haukland.
0: Ja.
1: Tordis Haukland.
2: Ja.
1: Ja.
2: Har du fått svar på beste og skap?
1: Ja, det har jeg fått svar på.
2: Beste og skap?
1: Ja, det har jeg fått svar. Ja.
0: Men jeg holdt på å si, ville du ha svart?
2: Jeg ville sagt bestefar og farskap.
1: Ja, men det passer jo. Da havner du rett i boksen. For det passer akkurat.
2: Ja,
1: det som jeg fikk svar på, det var beste venn og vennskap.
2: Ja,
1: men bestefar og farskap passer jo også.
0: Ja.
2: Ja,
1: greit, så det er bra.
0: Da gikk du i boksen.
1: Ja.
2: Ja, greit.
1: Ja, fint. Ha det.
0: Ha det.
1: Ja. Ja. Men da må vi bare ta oss og trekke meg, tror jeg.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Skal vi ha musikk?
1: Ja, og så kan vi ta trekning. Ja. Ja.
0: Ok.
1: Skal vi se?
0: Ja.
1: Da ble det altså en dame.
0: Ja. Kjempefint.
1: Hun ringte som nummer 12. Hun heter Dagny Jakobsen.
0: Ja.
1: Så hvis hun kan ringe når vi er ferdig nå,
0: ja,
1: og bekrefte at hun har hørt det, så er det veldig fint.
0: Ja.
1: Dagny Jakobsen.
0: Ja.
1: Og så får vi høre en liten trudelutt til slutt. En forverre som en er med Ole Ivers. Så takker vi for oss.
0: Ja, og takker de som ringte inn.
1: Ja.
0: Og så takker deg.
1: Og takker deg, Toren og Pelle.
0: Pelle, ja. Kjempefint.
1: Ha det godt.
0: Ha det.

du er velkommen inn. Jeg har det ganske koselig her I omsorgsleiligheten min. Jeg får ikke bydd deg på så mye, for kroppen min den med som ikke med. Men om du vil ha litt kaffe, så stender kjelen klar til det. Og når du har fyllt opp koppen, ja, hvis jeg får lov, vil jeg gjerne fortelle litt om det jeg ofte sitter og tenker på, for det plager meg litt hvordan ting blitt. For jeg jo av det slaget som bruker neva og kropp for å legge ned en innsats, sånn at de jeg glad I skal ha det godt. Og det jeg savner aller mest her jeg sitter nå, det å ta øksa på skuldra og ut I skogen gå. For da føler jeg meg til nytte, jeg føler jeg strekker til.

ser litt på det sånn. At han ei investering for tida som skal komme ei gang. For jeg har ikke alltid vært heima. Jobben har tatt meg.

skogen, der er den blå presenninga blåst av. Så veen min blir blau, men hun er like glad. For hun trenger ikke den, nei hun har det varmt og godt. For ei varme pumpa har hun fått.

Og så får vi glede oss når vi står opp en morgen at vi ser sola. Og om vi ikke ser sola, så ser vi lyset rundt oss. For hver morgen så kommer Jesus til oss. Jeg håper virkelig at det en engel som er der og med oss og beskytter oss. Jeg vet ikke om vi tenker så mye på det i dagens samfunn, at det Gud, han har en engel som går der og med oss. Jeg er overbevist med en ting, at jeg hadde ikke vært her hvis jeg ikke hadde hatt engler. Kanskje sånn med det også. Men det kanskje ikke ting vi skal nevne så mye i dagens samfunn, for tror vi på det, eller tror vi ikke på det. Men jeg tror at det er engler, og i dag som det var på forums tid, at kanskje vi ikke er i stand til å se det. For han har sendt sine engler, tror jeg, for å beskytte oss. For meg, du trenger i grunn ikke være enig, men jeg tror det viktig å ha dette perspektivet, at vi har akkurat det. Hver morgen går det kanskje en engel rundt og passer på oss, at vi gjør de rette tingene. Men selvsagt så har vi jo den hellige ånd og Jesus med oss. Nå skal vi høre sangen om en engel som går opp om morgenen og med oss.

jeg sa tidligere at det 35 år siden jeg sa ja til Jesus, så jeg må jo si det at før det så var jeg var ikke, jeg trodde på en Gud, Jesus, jeg var ikke sånn at jeg var helt borte, men jeg hadde et helt annet forhold til både litt kristendom og til Israel. Men etter det så ber jeg en elsker av det jødiske folk og Israel. Og i denne ledningen så kommer jeg på i Ruths bok. Jeg synes det er noen vakre vers som står i Bibelen om Ruth. Når hun sier til sin svigermor, Naomi. Og det er noe som vi bør kanskje ta til oss og ikke glemme at det var ren lojalitet Ruth sier dette. Hvor du går, vil jeg gå. Og hvor du blir, vil jeg bli. Ditt folk er mitt folk, og din Gud er min Gud. Og det er dette Jesus ønsker hos oss. Full lojalitet, er det ikke? At der han ønsker at vi skal gå, så må vi gå. Vi kan ikke forvente at alle andre skal gå. Men vi skal være så frimodige som Ruth. Hvor du går, vil jeg gå. Og hvor du blir, vil jeg bli. Så la oss bli frimodige mot høsten, og la dette bli et motto for oss alle. Og nå skal vi høre Gator som synger om akkurat dette, denne lojaliteten. Hvor du går, går jeg.